0: And now we have a hotline in Mongolian with multiple language subtitles from Naran in Mongolia.
1: 이르몬듯 하딩 하딩 하딩 하 비니 함가 살때 이흑박스테니 하 이루울잉 아마라마글랑 구슨 민트칠리 함가 살 군듯 이흑박스민 미니 ойлголт бүрөө зөрүү бас ингэж бичих хүн нь би биш бол эхлээд танаса түмэнтэй уучлалт хүсье. Их багшийн сүүлийн үе ойр ойрхон бидэнд дэлгэж буй бичлэгүүдийг үзээд өөрт төрсөн мэдрэмжээ цагт нь илэрхийлээгүйхээ төлөө хожим үгээр хэлхийн аргагүй харамсал төрхүй гэсэн бодол байн гарч ирээд байгаа тул энэхүү захидлыг зориглон бичиж байна. Та минь саяхан би хүсвэл дахиад хэдэн 10 жил амьдарч болно гэж мэдэгдсэн билээ. Мөн хамгаа сүчирхэг мапа их багш танд их тайван таних, их чөлөө таних, хайр таних. Та өөрөө үүлийн үргүй болсон баяртай байх учиртай энэ дэлхийн хүмүүс сайхан сэтгэлгүй, их тайвныг хүртэх гавьяагүй. Хаадин хаадин хаадин хаан минь. Гуйж байна. Энэ ертөнцийн олонх нь өөрийгөө таньж гэгээрээгүй байсаар байгаа тул та минь хэлснээрээ дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж байна. Мэдээж таныг ингэж мэдэгдсэний дараа бүхэл шавнаар тань дотооддоо таныг дахиад хэдэн 10 жил залран саатаасай гэж хүсэж залбирсан байх. Гэвч танаас альбан ёсоор энэ ертөнцид дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж амжихгүй байж байгаад анандын алдааг татчихъя гэхээс үнэхээр эмээж байна. Энэ дэлхийн сэрч сэхэрээгүй байгаа түмний төлөө танаасаа түмэнтэй мөрөн залбирэн гуйж байна. Энэ дэлхийн ертөнцид их багш та минь бас Supreme Master телевиз минь аль болох удаан хугацаанд залран байгаасай гэж хүсэж байна. Хаадин хаадин хаадин хаан минь би буруу ойлгож буруу зүйл хүсэж байгаа бол түмэнтэй уучлано. Цаглашгүй хүчирхэг нэгцэн гурав. Бурхан Тимкоту бурхны хүү болон бүхий л бурхад болон олон шавнар таны биеэр туулж буй төсөөлшгүй хүнд ачааг хараад хайрлан хамгаалж амраахыг хүсэж байгааг маш сайн ойлгож байна. Бич тэдний адил гэвч таны бэлэг ухаан агуу их хүч чадал химжээшгүй хайр инэрэл энэ ертөнцид ус агаар мэт хэрэгтэй байсаар байгаа тул танааса дахин дахин залбирэн гуйж байна. Та минь дахиад хүссэн хэмжээгээрээ залран саатаж болох уу? Болов уу гэж зэрэглэн гуйж байна. Бас маш ихээр уучлано. Хамгаас хүчирхэг нэгмэл гурав. Бурхан Тимкоту бурханы хүү болон хаадин хаадин хаадин хаан их багшийн хайр ивэлээр дэлхийн ертөнцид минь их хамгаалан тогтож диважин болох болтугай. Таныг хүндэтгэсэн Монгол улсаас Шав Наран.
0: Devout Naren, thank you for your heartline. Master has a compassionate reply. Faithful Naren, my mission will be completed in accordance with God's will. There is nothing that can stand in the way of that. The only question is who will come into alignment with God's will. That is for every soul to answer. Otherwise, whether or not the Master stays on earth will not benefit them individually. Those who do will experience the bright future God has planned for this earth. All it takes is to repent and become a spiritual vegan person. The immense blessings that the united three utmost powerful are pouring onto the earth have paved the way and made it much easier for everyone to do this. All that is required now is the awareness and will to make this change. For those who already have, their lives are being transformed in beautiful ways. My hope is that all beings make this choice soon so that all the needless suffering on the planet will soon end. May you and the spiritual people of Mongolia find peace in God's love and grace, sending you loving kindness to nourish your heart. Be well.
2: Vegan side effect. Feel like singing and dancing.
3: Ah, why not?
4: We welcome your heartlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
5: All praise, love, thanks to the reunited Trinity of utmost power.

0: And now we have a hotline in Mongolian with multiple language subtitles from Naran in Mongolia.
1: 일흥문듯 하딩 하딩 하딩 하 Бидний хамгаа сайртай их багш таны ха ирүүлэх амар амгалан хүсэн мэдчилгээ. Хамгаа сайрт хүндэт их багш минь. Миний ойлголт буруу зөрүү бас ингэж бичих хүн нь би биш бол эхлээд танаасаа түмэнтэй уучлалт хүсье. Их багшийн сүүлийн үе ойр ойрхон бидэнд илгээж буй бичлгүүдийг үзээд өөрт төрсөн мэдрэмжээ цагт нь илэрхийлээгүй хээ төлөө хожим үгээр хэлхийн аргагүй харамсал төрхүй гэсэн бодол байн гарч ирээд байгаа тул энэхүү захидлыг зөргөлөн бичиж байна. Таамийн саяхан би хүсвэл дахиад хэдэн 10 жил амьдарч болно гэж мэдэгдсэн билээ. Мөн хамгаа сүчирхэг мапа их багш танд их тайван таних, их чөлөө таних, хайр таних. Та өөрөө үүлийн үргүй болсон, баяртай байх учиртай, энэ дэлхийн хүмүүс сайхан сэтгэлгүй, их тайвныг хүртэх гавьяагүй. Хаадин, хаадин, хаадин хаан минь ууж байна. Энэ ертөнцийн олонх нь өөрийгөө таньж гэгээрээгүй байсаар байгаа тул та минь хэлснээрээ дахиад хэдэн 10 жил саатаж болохоо нүү гэж ууж байна. Мэдээж таныг ингэж мэдэгдсэний дараа бүхэл шаймнаар тань дотооддоо таныг дахиад хэдэн 10 жил залран саатаасай гэж хүсэж залбирсан байх. Гэвч танаас альбан ёсоор энэ ертөнцид дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж амжихгүй байж байгаад анандын алдаад татчихгүй гэхээс үнэхээр эмээж байна. Энэ дэлхийн сэрч сэхэрээгүй байгаа түмний төлөө танааса түмэнтэй мөрөн залбиран гуйж байна. Энэ дэлхийн ертөнцид их багш та минь бас Суприм Мастер телевиз минь аль болох удаан хугацаанд залран байгаасай гэж хүсэж байна. Хаадин хаадин хаадин хаан минь би буруу ойлгож буруу зүйл хүсэж байгаа бол түмэнтэй уучлано. Цаглашгүй хүчирхэг нэгдсэн гурав Бурхан Тимкоту Бурханы хүү болон бүхий л бурхад болон олон шавнар таны биеэр туулж буй төсөөлшгүй хүнд ачааг хараад хайрлан хамгаалж амраахыг хүсэж байгааг маш сайн ойлгож байна. Би ч тэдний адил гэвч таны бэлэг ухаан агуу их хүч чадал химжээшгүй хайр инэрэл энэ ертөнцид бас агаар мэд хэрэгтэй байсаар байгаа тул танаасаа дахин дахин залбиран гуйж байна. Та минь дахиад хүссэн хэмжээгээрээ залран саатаж болох уу? Болов уу гэж зэрэглэн гуйж байна. Бас маш ихээр уучлано. Хамгаа сүрчэрхийг нэгтмэл гурав. Бурхан Тимкоту Бурханы хүү болон хаадин хаадин хаадин хаан их багшийн хайр ивэлээр дэлхийн ертөнцид минь их хамгаалан тогтож диваажин болох болтугай. Таныг хүндэтгсэн Монгол улсаас Шав Наран.
0: Devout Naran, thank you for your heartline. Master has a compassionate reply. Faithful Naran, my mission will be completed in accordance with God's will. There is nothing that can stand in the way of that. The only question is who will come into alignment with God's will. That is for every soul to answer. Otherwise, whether or not the Master stays on earth will not benefit them individually. Those who do will experience the bright future God has planned for this earth. All it takes is to repent and become a spiritual vegan person. The immense blessings that the United Three Utmost Powerful are pouring onto the earth have paved the way and made it much easier for everyone to do this. All that is required now is the awareness and will to make this change. For those who already have, their lives are being transformed in beautiful ways. My hope is that all beings make this choice soon so that all the needless suffering on the planet will soon end. May you and the spiritual people of Mongolia find peace in God's love and grace, sending you loving kindness to nourish your heart. Be well.
2: Vegan side effect. Feel like singing and dancing. Ah, why not?
3: We welcome your heartlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: All praise, love, thanks to the reunited Trinity of utmost power.

0: Welcome back to Noteworthy News, motivating news for a selfless world. New protein-rich food ranking puts tofu first, with vegan foods filling top 20. Behavioral scientist Dr. Chris McDonald of the University of Cambridge developed the Better Protein Institute, or BPI score, and published his findings in Frontiers in Sustainable Food Systems in July 2026. The planet score reflects protein's environmental impacts, while the people score considers its health and accessibility. The BPI, founded by Dr. McDonald, developed the scoring system to offer guidance to consumers, policymakers, and organizations. He writes, "Our protein choice is a referendum on the compassion we are willing to show to animals, to the planet, and to future generations." Many thanks, Dr. Chris McDonald, for your thoughtful work. May your work help many people choose vegan proteins for their health and the well-being of our planet in the Almighty's radiance.
1: Unexpected gardeners help spread seeds in Japanese coastal forests. On the island of Okinawa, Japan, scientist Dr. Kenji Suetsugu has discovered that hermit crab folk and cockroaches play a surprising role in spreading the seeds of a parasitic plant. By carrying fruits and seeds as they move between the shore and the forest, these small animal people help promote vegetation growth in areas once thought to be unreachable by natural seed dispersal. The research reveals how even these small animal persons and insects contribute to maintaining ecological balance and enriching biodiversity. Dr. Suetsugu observed that the movements of the crab people in their shells and the cockroaches' feeding habits help new plants take root, showing that every being has a purpose in Earth's harmonious design. Thank you, Dr. Kenji Suetsugu, for sharing your enlightening study. May all coastal ecosystems flourish and remain rich in biodiversity. In the Most High's blessings.
0: Grab some tissue, as you might laugh so hard you'll cry upon hearing our joke of the day entitled Mom's Day Off.
2: For Mother's Day, Noelle promised to handle everything around the house.
3: Just relax today, Mom. I've got everything under control.
2: After he turned the laundry pink and filled the kitchen with smoke, his mom began anxiously following him from room to room.
3: Mom, you're supposed to be relaxing.
4: I tried, but you made relaxing surprisingly suspenseful.
5: Now we have a heartline in Mongolian with multiple language subtitles from Naran in Mongolia.
6: Ихмэндэт хатин хатин хатин ха бидний хамгаа сайртай их багш таны ха ирүүлэх амар амгалан гүсэн мэдчлээ хамгаа сайрт хүндэт их багш миний ойлголт бүрөө зөрүү бас ингэж бичих хүн нь би биш бол эхлээд танаасаа түмэнтэй уучлалт хүсье. Их багшийн сүүлийн үе ойр ойрхон бидэнд дэлгэж буй бичлэгүүдийг үзээд өөрт төрсөн мэдрэмжээ цагт нь илэрхийлээгүй хээ төлөө хожим үгээр хэлхийн аргагүй харамсал төрхвэй гэсэн бодол байн гарч ирээд байгаа тул энэхүү захидлыг зөргөлөн бичиж байна. Та минь саяхан би хүсвэл дахиад хэдэн 10 жил амьдарч болно гэж мэдэтсэн билээ. Мөн хамгаа сүчирхэг мапа их багш танд их тайван таних, их чөлөө таних, хайр таних. Та өөрөө үүлийн үргүй болсон баяртай байх учиртай энэ дэлхийн хүмүүс сайхан сэтгэлгүй, их тайвныг хүртэх гавьяагүй. Хаатин хаатин хаатин хаан минь гуйж байна. Энэ ертөнцийн олонх нь өөрийгөө таньж гэгээрээгүй байсаар байгаа тул та минь хэлснээрээ дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж байна. Мэдээж таныг ингэж мэдэгдсэний дараа бүхэл шавнаар тань дотооддоо таныг дахиад хэдэн 10 жил залран саатаасай гэж хүсэж залбирсан байх. Гэвч танаас альбан ёсоор энэ ертөнцид дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж амжихгүй байж байгаад анандын алдааг татчих. бурхыг ихэс үнэхээр имэж байна. Энэ дэлхийн сэрч сэхэрээгүй байгаа түмний төлөө танааса түмэнтэй мөрөн залбирон гуйж байна. Энэ дэлхийн ертөнцид их багш та минь бас Supreme Master телевиз минь аль болох удаан хугацаанд залран байгаасэ гэж хүсэж байна. Хаадын хаадын хаадын хаан минь би буруу ойлгож буруу зүйл хүсэж байгаа бол түмэнтэй уучлано. Цаглашгүй хүчирхэг нэгдсэн гурав Бурхан Тимкоту Бурхны хүү болон бүхий л бурхад болон олон шавнар таны биеэр туулж буй төсөөлшгүй хүнд ачааг хараад хайрлан хамгаалж амраахыг хүсэж байгааг маш сайн ойлгож байна. Бич тэдний адил гэвч таны бэлэг ухаан агуу их хүч чадал химжээшгүй хайр инэрэл энэ ертөнцид ус агаар мэт хэрэгтэй байсаар байгаа тул танааса дахин дахин залбирэн гуйж байна. Та минь дахиад хүссэн хэмжээгээрээ залран саадаж болох уу? Болов уу гэж зэрэглэн гуйж байна. Бас маш ихээр уучлано. Хамгаас хүч хэрхийг нэгтмэл гурав. Бурхан Тимкоту Бурхны хүү болон хаадын хаадын хаадын хаан их багшийн хайр ивэлээр дэлхийн ертөнцид минь их хамгаалан тогтож диважин болох болтугай. Таныг хүндэтгэсэн Монгол улсаас Шав Наран.
5: Devout Narang, thank you for your heartline. Master has a compassionate reply. Faithful Narang, my mission will be completed in accordance with God's will. There is nothing that can stand in the way of that. The only question is who will come into alignment with God's will. That is for every soul to answer. Otherwise, whether or not the Master stays on earth will not benefit them individually. Those who do will experience the bright future God has planned for this earth. All it takes is to repent and become a spiritual vegan person. The immense blessings that the United Three Utmost Powerful are pouring onto the earth have paved the way and made it much easier for everyone to do this. All that is required now is the awareness and will to make this change. For those who already have, their lives are being transformed in beautiful ways. My hope is that all beings make this choice soon so that all the needless suffering on the planet will soon end. May you and the spiritual people of Mongolia find peace in God's love and grace, sending you loving kindness to nourish your heart. Be well.
0: Vegan side effect. Feel like singing and dancing.
4: Ah, why not?
7: We welcome your heartlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: All praise, love, thanks to the reunited Trinity of utmost power.

0: And now we have a hotline in Mongolian with multiple language subtitles from Naran in Mongolia.
1: If you want it, hating, hating, hating, ha. Бидний хамгаа сайртай их багш таныха ирүүлэх амар амгалан хүсэн мэдчилээ. Хамгаа сайрт хүндэт их багш минь. Миний ойлголт бүрөө зөрүү бас ингэж бичих хүн нь би биш бол эхлээд танаасаа түмэнтэй уучлалт хүсье. Их багшийн сүүлийн үе ойр ойрхон бидэнд дэлгэж буй бичлэгүүдийг үзээд өөрт төрсөн мэдрэмжээ цагт нь илэрхийлээгүй хээ төлөө хожим үгээр хэлхийн аргагүй харамсал төрхүй гэсэн бодол байн гарч ирээд байгаа тул энэхүү захидлыг зөргөлөн бичиж байна. Та минь саяхан би хүсвэл дахиад хэдэн 10 жил амьдарч болно гэж мэдэтсэн билээ. Мөн хамгаа сүчирхэг мапа их багш танд их тайван таних, их чөлөө таних, хайр таних. Та өөрөө үүлийн үргүй болсон, баяртай байх учиртай. Энэ дэлхийн хүмүүс сайхан сэтгэлгүй, их тайвныг хүртэх гавьяагүй. Хаатин, хаатин, хаатин хаан минь гуйж байна. Энэ ертөнцийн олонх нь өөрийгөө таньж гэгээрээгүй байсаар байгаа тул та минь хэлснээрээ дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж байна. Мэдээж таныг ингэж мэдэгдсэний дараа бүхэл шамнаар тань дотооддоо таныг дахиад хэдэн 10 жил залран саатаасай гэж хүсэж залбирсан байх. Гэвч танаас альбан ёсоор энэ ертөнцид дахиад хэдэн 10 жил саатаж болгоно уу гэж гуйж амжихгүй байж байгаад анандын алдааг татчихъя гэхээс үнэхээр эмээж байна. Энэ дэлхийн сэрч сэхэрээгүй байгаа түмний төлөө танаасаа түмэнтэн мөрөн залбирэн гуйж байна. Энэ дэлхийн ертөнцид их багш та минь бас Supreme Master телевиз минь аль болох удаан хугацаанд залран байгаасай гэж хүсэж байна. Хаатин, хаатин, хаатин хаан минь би буруу ойлгож буруу зүйл хүсэж байгаа бол түмэнтэй уучлано. Цаглашгүй хүчирхэг нэгдсэн гурав Бурхан Тимкоту Бурханы хүү болон бүхий л бурхад болон олон шавнар таны биеэр туулж буй төсөөлшгүй хүнд ачааг хараад хайрлан хамгаалж амраахыг хүсэж байгааг маш сайн ойлгож байна. Бич тэдний адил гэвч таны бэлэг ухаан агуу их хүч чадал химжээшгүй хайр инэрэл энэ ертөнцид ус агаар мэт хэрэгтэй байсаар байгаа тул танаасаа дахин дахин залбирэн гуйж байна. Та минь дахиад хүссэн хэмжээгээрээ залран саатаж болох уу? Болов уу гэж зэрэглэн гуйж байна. Бас маш ихээр уучлана уу? Хамгаас хүчирхэг нэгдмэл гурав Бурхан Тимкоту Бурханы хүү болон хаатин хаатин хаатин хаан их багшийн хайр ивэлэр дэлхийн ертөнцид минь их хамгаалан тогтож диважин болох болтугай. Таны хүндэтгсэн Монгол улсаас Шав Наран.
0: Devout Narang, thank you for your heartline. Master has a compassionate reply. Faithful Narang, my mission will be completed in accordance with God's will. There is nothing that can stand in the way of that. The only question is who will come into alignment with God's will. That is for every soul to answer. Otherwise, whether or not the Master stays on earth will not benefit them individually. Those who do will experience the bright future God has planned for this earth. All it takes is to repent and become a spiritual vegan person. The immense blessings that the United Three Utmost Powerful are pouring onto the earth have paved the way and made it much easier for everyone to do this. All that is required now is the awareness and will to make this change. For those who already have, their lives are being transformed in beautiful ways. My hope is that all beings make this choice soon so that all the needless suffering on the planet will soon end. May you and the spiritual people of Mongolia find peace in God's love and grace, sending you loving kindness to nourish your heart. Be well.
2: Vegan side effect. Feel like singing and dancing.
3: Why not?
4: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
5: All praise, love, thanks to the reunited Trinity of utmost power.